Bointulan bor alltid som det sparar över i höge. Bargon doktor namn jag har valva så har tangs i köpål. Tänk till hegen jobba. Хоёр дугаар шеп болвас у хоншор байхын өндөр юм хоёр чихэн божгоо юм ходоод гэсэн Луис юм Унжусын хар юм өдрийн ажилда ясан шим өнгөрөөш байхын өдөрсөн шим Чох тогт хэн аа бэлтгээд харай чихсэн шим ү төрөө жолын тосоон ууж байгаа нөхтөр чихсэн шим ү төр Чаагва сандра дорроо дэрвэл сэнжин сэнжин алахдаг юм а сэнжигчдаг жангтай юм а сэний үжвэл дурддаг юм а шамшигчдаг жангтай юм а Шэшнэд дэд тараа тгсэн болохоор сэмүрийг олхор тэгнэ мэйдэ баргүй шарын